0: Yesalu mala ganar temere kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 djuroom ben waxtu yu tega djuroom fukk simili ak djuroom ben diso 19h04 djuroom ñaari waxtu yu tegal ñent simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fi ci Touba Ndam.
5: Wallahu aidan ila faidan fi wida'i sahri Ramadan al-mu'azzam. Allahumma inna habibi wa khalili wa tabibi sahri Ramadan an rada la insiraf hanni. يوم الثلاثاء إليك ما أني لم أمل منه ولم أستع عني عنه فودعته بهذه رائية راجيا أن تكون لي رحمة ورفقا في دنياهم عنك وعنه.

barisani kisaifi sasa fahim wabil madafi isa naqadin wasa qadari wallahu yasluhu walqalqu tasluhu walgaru yakluhu bilhisi walqadari wallahu yansuruni والقلق تتبعني في البر والبحر إذا نحن

0: for today Islam ñi ni violence lool lan moko waral ñi nga xamni l'islam dafa wacc ci ñom ci sen culture dafa am violence mais violence bobu amul lenn lo xamni sekk nako ak l'islam ndax l'islam jamm rek la fi ñew la fi yenti ndax kat lata yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di ñew bobu gis na ni nga xamni non la makk jaxaso won waye islam mom mo fa indi jamm bon islam ak jamm rek la am lol timit nga ñu ci soñ bi nga fi ñewé David da nga niñu kër ak Seigne Touba gi nga xamni ñong koy fag nga niñu na ngeen def sen kemtalay carton gor gor lu yeen di sen bop ba man ko financer sen bop ndax bo len ko yaatalé timit danaka li ngeen di jot du démé non mbacké saw kaddu yoyu ñong ñoo lolou ning ko waxé non la amé ndax def nañ fi ay jaayante def ay fundraise international di laaj wa diaspora bi nga xamne ñi ngi ci addu bi yépp ñu japp nañ ci kër gi waye danaka bo xolé li nga xamne mom la diaspora bi participer ak li fi li nga xamne mom lañ joxé mom danaka sax matul 0.5% te tay ji ñong ci plus de 500 000 euros bon señ bi ñong ngi lay sante di la gërëm di tatane ci sa cadeau yi sa yo fi ñëwé damay wax ni thème yoy yépp moon nañ ko jël tay def ko ben ay thème yo xamne dañ koy waxtane ci symposium bi ndax idée yi ngay génné wurul di génn rek ñi bayé ko nonu jang kat yi gëstu kat yi dañ ko wara japp xootal ko ba paré def ko ay téré diko sédélé ba ñëpp xam ndariñ li ba diko jariño lool rek lañ bëggono ki ci cadeau yi di la gërëm di la sante di la xamal ni la kër gi ñoo ngi ci la nga ñu ci dëgëlol ci walu fondation mom lañ ko lay tayé fondation Cheikh Ahmadou Bamba des îles Baléares ndax bi nga fi ñëkke ñew lañ dem waxtaan ak yow nga nañu kër gogu bo leen koy faggu na ngeen ko lay tayé fondation def nañ ay démarches ba nga xamni première fondation biñu nangu muy fondation Cheikh Ahmadou Bamba ci fi ci Espagne ñun ñok fi ñëk am amna nak ñuko fi ko tambali waye so tégul waye ño nga xamal ni ji au niveau des îles Baléares fondation bi taxawna fondation bi taxawna amna ay statut fondation bi mom leen bëgge jëndé kër gi buñ ko jëndé kër gi danaka lool daf ñuy permettre ben pourcentage bo xamni mat na 140 000 euros yu ñu waron fay ci taxe ak fondation bi duñ ko fay ñi ngi waxtaan aussi ak autorité yi ñi ngi waxtaan tamit ak autorité yi lool tamit dañ ci top rek sa digël la ngeen fexé ba jubo ak autorité yi ndax lepp lo leen tek ñi xam lan ngeen di def ba ëlëk duñ leen indil ay jafé jafé projet de financement bi nga xamni projet bi moko mom jox nañ ko ki nga xamni moy kilifa dekk bi muy le maire de maire bi nga xamne mo nek fi jox nañ ko projet bi pour mom mu dimbalen ci duggal nañ projet de financement bi mi ngi ci banque bi ñoo ngi ñaan nga ñaanal ñu ci ba suñ borom dafa ñu tawfex jere jëf mbacke
1: jere señ cheikh sina señ cheikh bismillah kon ñu jox serigne cheikh fall mu tari alquran
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم قال يا قوم أنا أعبد الله من قبل مبين إنك إن تصحوا يدلوا عبادك ولا يلدوا إلى فاجرا كفارا وقال نوح ربي لا تسر إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يسبقون دعائي إلى فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أعزابهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم